0: 5 konvertibilnih maraka.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.